menso ye kan me kan ti asefo enya minim die bia menyo ana sa ma ho fe bin siwa